0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ju.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj. Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok!
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

Dobro jutro otvoreni, putujemo u Zadar na Wings for Life, trčimo za

Obožavam kako vikend, a pogotovo nedjelja, priča tisuću različitih priča na našem WhatsAppu 091 400 3355. Evo situacija od jutros. Imamo Martinu koja je budna zato jer ide radit. I tu debelo su osjeća Martina. Zajedno smo u tome. A s druge strane Helena: dobro jutro, otvoreni, budna sam jer idem kući s posla. Lijep je dan, uopće mi ga neće biti žao prespavat. Laku noć od Helene. To je stiglo u 7 sati i 17 minuta ujutro. I kažem ja njoj: laku noć, zaslužena. Ona kaže: bez brige, polako, moram pričekati u auto da čujem svoju poruku u eteru. Ja kažem: nemoj, ja to planiram tek oko 8.15, tako mi po rasporedu dobro se je da podijelim ovu priču sa ljudima. I ona kaže: ma naravno da ne bi ni ona čekala, samo ostala još malo humora u meni, tako da laku noć iste sekunde.

0: Za topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Pas je vočen na autocesti A4 na čvoru Ludbreg, pa budite samo na oprezu, tamo se vozi uz ograničenje od 80 na sat. I ako imate kakvih informacija više iz prometa, uvijek su dobrodošli na naš besplatan 0800 3356. Hvala vam puno unaprijed, Diego, da ste pošli neki put. Sretan do smo mi, a ovo su Kecaj i Gabriela Jan s vama, dobro jutro.

ima neku zastrašujuću notu ova stvar u sebi. Tiesto, taj duboki glas i The Business. U 9.35 jedva čekam pustit vam prvu sljedeću stvar. Imam nešto što se zove pomala radijska trema. Tako da budi tu jer isplati se, vjeruj mi. 9.35 je, danas je majčin dan i siguran sam da svi imamo barem jednu rečenicu koja nam je uvijek mama govorila. Znaš ona, mi bi okretali očima, a tek danas shvaćamo što je to i zapravo koliko je to sve važno i tek danas ju razumijemo. Tipa, ponesi jaknu, javi se kad stigneš. Meni je recimo mama moja uvijek govorila, polako sine jedi, polako, ma neće ti niko uzeti, daj smiri se, diši malo. I danas to stvarno shvaćam kad trebaš možda imati malo dublju konekciju s hranom, a ne samo natrpat u sebe i brzo istrčat van da se ide opet igrat loptom i naganjat se. Tako da, evo, šta ću, od uvijek sam volio papat, ali danas shvaćam koliko je zapravo važno usporit, disat, pojedeš manje, bolje je za probavo i tako dalje i tako bliže. Da ne idem u nebuloze dalje. Mene sad baš zanima koja je ta jedna mamina rečenica koja te prati kroz cijeli život. Sigurno imaš jednu, sigurno jedna sad pala na pamet. Pa evo, usput možeš i na radiju čestitati svoje mami majčin dan i podijeli tu jednu rečenicu koja te prati. Najbolje pošalji glasovnu poruku jer tako će doći do izražaja ta emocija, ali može naravno i obična poruka ako niste u zgodnoj situaciji. Broj WhatsAppa otvorenog je 091 400 3355. Još jednom 091 400 3355. Ovo je Sony Fodera i Think About Us. Slušaj.

Blige, Family Affair. Na ovaj predivni majčin dan jako prigodno kažem, zato što ovoga neka treba biti kao ova pjesma malo tvrđa i naša majka. Nisu majke zbog to krive, mi smo krivi naravno, jer smo to iz njih izvadili svojim postupcima i ponašanjem. Tražio sam vas da najčešće izjave svojih majki na ovaj majčin dan dostavite na WhatsApp Otvorenog radija, naravno svojim majkama. Čestitajte majčin dan ako niste, ali nadam se da takvih više nema s druge strane. Jedna od redovnih izjava mame u mojim mlađim danima, piše Dubravka, ovo da ti je prvi i zadnji put, uz neizostavno prijeteće mahanje kaži prstom. Čim si ovo poslala, ja sam svoju mamu vizualizirao kako iste te riječi govori. Ponekad mislim da svi istu majku imamo. Jako puno je bilo također izjava dođi, neću ti ništa. To samo jako, jako naivni mogu povjerovat. Dođi, neću ti ništa. Da mi stvarno nećeš ništa, ne bi bilo potrebe da kažeš neću ti ništa. Tak da, svašta ću dobiti ako dođem, pretpostavljam. I javila se Nataša, svoj majci čestita majčin dan, šlapom ću te, da te ne bi sanjala, kaže, bila je mama kreativnija od takvih izjava, rekla bi, cure, ajde večeras, nemojte barem jednu večer, nemojte plesat po šanku za majku svoju. Ima i gorih, samo ću reći za sve vas koji slušate, nemojte širi dalje, jednom prilikom ja sam iz ovoga izlaska donio prometni znak doma. Moja mama čak nije bila ni zgrožena, jer su to bile godine kada se svašta nešto što se nije trebalo raditi radilo, pa onda sam je onak pogledala prometni znak u mojoj sobi i rekla, aj, odi spavat. Ne pričamo o prometnom znaku koji je bio nekako mali i zanemariv. Ne, to je bio znak od jedno 3 metra koji sam onak na kant morao u stan unijet. Nemojte nikom reći, Lady Gaga.

Tobi Romeo uz njemački producentski DJ dvojac Junat Us. Obojica su imali karijere prije, ali vidiš da ponekad trebaš s kompićem koji dobro radi stvari zajedno da bi do svojih maksimuma došli. Uf, filozofske ovoga izreke. Iza pola pet nedeljom, uf, teško li vam je. Kaigo Kelly Griffin, ovo je Save My Love.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok, bok, bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.